0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sengeling ye gong gam sang nam ling ye ne tan de sengu su be le zen di ni zhong yang long jing yan jing ji ge le gong pe ge long jing ye le zen na gu ti xu be kang jong zhuo ling ge le zen ri gong ge le zen nang du yin nga zu che song yu mi la yi pen jong ge pu yu ru chen bu ko la ji yun ge nyong wa lang wa ti sen sen be yin tirin ling ge ne mu tu ne zhe bu zhuo ling ni ba ti sa ro nang le zen di nang du yin na che song yu mi la yi kong ni ge wu ji nang nyong wa lo ga chong ge le kong ga ra zong bi gan chong zui pi ye ge leng bu cha cha ba tang ha ba du yin na dang yun gen de shi ge ngwe ne mang zu yin ni ji di wu bung le ta
3: je na gang da ge ko ru bin su si ju pe su nu gan je mang zu rang pen de 자고 가냥맘 대교네 문고 되면서 간지야 되면서 조시린 중에 야도 야도 야도 고통 난로 되면 현다 얘기 묻는 건 지난 단대 아주 누르 차시하는 거 예니 숨 되기나 되는 거 맨진 게니 대간 된자 게니 로스 게니 다 네 아주 로스 돌 차시함이니리 단디 되기 단사 다 보지칸 간지야 롤리 멀리지맘 당네 제지 답배군네 배 시효네 안제미 송제님 콘다가 로잔다